odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Na spomenik pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su poginuli tokom spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu, danas su položeni vijenci povodom 82. godine od operacije Halijard. Pored zvaničnika Republike Srpske, vijence su između ostalih položili i delegacije Srbije, zatim ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini i predstavnici fondacije Halijard. U akciji Halijard vazdušni most koju su provele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Operacija Vazdušni most bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom dijelu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, a teško je ranjeno bar još 6. Saudijska Arabija priprema ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi prema navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika mogla da počne u narednim nedeljama. Iranski parlament razmatra prijedlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski Moreuz. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Jablanici će sutra biti dan žalosti povodom 2 godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu. O ovom slučaju istražni organi u Bosni i Hercegovini već 2 godine vode istragu. Saudijska Arabija priprema ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi, prema navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika, mogla da počne u narednim nedeljama. Iranski parlament razmatra prijedlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski Moreus. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i vojnim plovilima prolaz bi bio zabranjen, dok bi ostala plovila morala da dobiju dozvolu iranskih vlasti. Kao odgovor na terorističke akcije oružanih snaga Ukrajine protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture, ruske oružane snage nastavljaju sistematski i da napadaju vojne ciljeve u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruska strana je blagovremeno pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i da se uzdrže od posjete Ukrajini, a stanovnike Ukrajine da se ne približavaju vojnoj i administrativnoj infrastrukturi, tako se navodi u saopštenju ministarstva. Velika Britanija nije u stanju da se vojno suprotstavi Rusiji zbog drastičnog smanjenja svojih oružanih snaga, ovo izjavio američki novinar Tucker Carlson u razgovoru sa bivšim britanskim ministrom i nekadašnjim liderom Donjeg doma Jacobom Rees-Maggom. Britanija sada, po svemu sudeći, ima manje od 19.000 vojnika spremnih za

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?